0: Menstru. Yeni Eruade Namoa. Yesru. Uni Eruade Namoa Menstru. Enfa honi ekosu ni ewati ni ewahunu ni ewufem. Ana ni ewukom. Uni Eruade Enenam. Enti aya Menstru. Oyenu kofo. Dini boshe so. Enti uni na mwa mensuro. Ono ana oka ebem. Na osha ejina. Enti uni na mwa mensuro. Ehunte hunu nyanku powa. Uhunu adie nina. Ono uni na mwa mensuro. Die evye mu enye ne sachira nano. Uni na mwa mensuro. Asa sinyi na ewura nino entuni na muamensu ono ana okoye koma yen na odi asem ema yen entiyeni na mua yensuro yes sorry ewura te ye ma ewura de so ye ewura de kasiye Tibra enyumi ekosui unimutua na watu bi ewo asida kwa aso.
1: I take it out again.

Obia u be 5 o wodi adana koma so ne mane omuni na o nenso o wodi adana ko adana koma so Sasi sue away, yami doye ni now. Bye.